0: Sharkani, drake, dragon, draco, smok, dragoj. Si butta nava, pe sharkania krujal eluma. E sharkania se ande but histori, tai paramicia bashela berj, ai ande but continentura. Krujal, krujal, krujal, ai ande but paramici sivon. Von si buttivar bare, vai zurales bare, tai buttivar sivon foliga, vai nasul. Univar sivon lasce, tai buttivar birinte puskazin jag, eld papeskomui. Nadaran, tai buttivar torgion von anglavare savoscato, mangin, kai si butlove vai somnakai. Jo. Feri akanak. Siti jale angulni paramicia, kai, kado sharkani si ekcera mai kaver. Besentu mengitela gana kromali shavurale tai shurene angulni paramicia, kai si kerdi katar Iveta Kokiova tai katar Edana Hruškova polovari.
1: Sharkanici. Sas jejk púro šarkáni, kor kouro barár las avri cigne šarkánis. Trajinas ando bárovejš. Garavnaspe tena dikenle omanuš. Kado vejš sas pášes paša romano gav. Anda kado gav trajinas ferilerom. Mindig šunenas saro puro šarkáni, jaj gatí, pecigno šarkáni. Taj si ťárel les temukel ávri anda peskomuj ijak. Dele cigne šarkáni skeči žalas, najrovlas, tajrovlas. Ráti les jejkše jeuri šunda sarovel. Pares sas lake prales, naj atunči gejlas palales ando vejš. Cipí prejles, šarkáni nakásal, šunavtu, žik hejre, o jilo dukalma andatu. Magába si kadaspe lake, darandilas lestar. Jaj, kadej darajlam tutar. Čebárosal, gindindem ká ciknosal, penel išej. Sim kecavo savo sim, de tu sal nadion cignouri. Sarra klalma, si te žastar, aj ke muro dat oprechálat tu, pendas o šarkáni. Rodoustu ando báro vejš, nabud, de tu si kadal pemange, mír trádesma, mír kamel maťo dat techal opre, čikerdem leske kanči feri sazmange andatu páro, a zír a vilem palatu. Muro dat pendas mange, kanadikouvari soske manušes, ká te cipí, ká avela taj chalale sopre. A tunči mírči cipindal, kanadiklalma. Aj ke cignisal, a sandila sprejla o šarkáni. Anda sos, kadej mindigroves, kášu nas, tu sa intregorom ando gav. Márel tuťo dat? Ká, či márelma? Si ťárel ma, temu kaf jak anda murmuj, de mange čižal, azir mindigrova. Tenakere stuke kadale star kanči, aj čak si ťáre satu. Iše uri gejla spašales, taj chutil das les purne star. O šarkáni čileš jaskado, aj ke konik les inke kadej či chutil das. Mindiáha ťár depe. Iše uri palales pírala sako kurko, Kelenaspe. Jokvar les nadion bríga kešunda sterovel, sik palales nášla star. Sokadej bríga saroves, pušlas iše uri. Murodat múlas, čižana v sokorkou rokerov. Iše uri kapinda sterovel. Žaneso, a vesa manca ando romano gav, kote beša sámenca. Je ketane gejletar ando romano gav. Sardiklale romle šarkánis, kapindete náš kerel, tajte cipí. ishe ori preile cipias. Hoď tena taran, ká odat mulas leske, ká traia lenca. Savore romenge sa spala les páro, mukleles te traia lenca. Kana ishe ori ilasles andoromano gaf. Mišto sa sleske, louke sa sleske. Máči trobujas te daral, pevari kastar. A pal si ťartas, pete mukel andajo, omuj ijak. Mindiaha ťartas, ká i dar, so prejles cipias leskodat, kerdas, ká náštik mukelas ijak. O šárkáni, lenge savourenge, žutijas te kerel jak andobou. Korán de te hára žalas ker kerestar, taj mukelas anda omuj ijak andobou. Mindia sa státouro, sa intregožejne, kamenasles. Lerom sáma ile, ká čitrají peske, korkoureske ando gav mišto. Kadej sar kamelas. Mindí kvorbias páka do, ká kamel romňa taj šavouren. Naj atunči sa kidlepe, taj gejleleske, pa cára luma te rodel romňa. No náštik lakhatera kenas. Rodenas, taj rodenas, kam čirakle. Andele šarká nízke kejre romňa. Saslo šálo, kaj najkorkouro maškarlerom. O šarkáni, ášila z romňa sa, sasle perdo šavúra. Sa intrigo manuša daranas bežal, andugav. Ajke o šarkáni, delas aminti peirom. Čimukelas, ká, levarikon varisokertas. Čimukelas, ká levarikon varisokertas. Vy a dej z peske kote šukáre strají.
0: Tu me šundane paramiča pa šarkánici polovári dialekto kaj Iveta Kokiova taj Dana Hruškova kerde anda Čeho. Sogindon tu me romale pa kadi paramiča. Skrinamenge po Radio Romano at sverigesradio.se vaj pa mare socialne mediji. Mange sa skadi paramiča šukár taj interesno. Jek romani šejori našlas ando veš. Te del jike cene šarkánie s kamipe. Kaj čačima sa náska sa vod cino šarkáni. Vite daralas dela svoj šarkáni z dumo. Stöd. Taj o šarkáni sa slášo aj romenge ando gav. Taj šundan maj dúr trajian deka do gav. Veri, sartara kavka do gav, te rodovles. Žanen tu me? Skina menge po radioromano@sverigesradio.se. Vaj pa mare socialne medije. Diken, se vi laše šarkani ande paramičengi luma. Kamlemas vimanta vel jek šarkani, jek baro ali na zabaro. Feri musa vita vel lašo. Ale akana ki raskade, ke lasek muzika ki pauza, a džila sa zabra kadabra, Katar Mahala Rai Banda.

Tu me šunen pe tomaro, mai drago še vorengo programo Radio Romano, taj šundane džili Zabra Kadabra, katar Mahala Rai Banda. Taj me konsim tu men sanda studio, a džesimu Adam Parno Šope. A džes žalu temato, ande še vorengo programo pa šarkanja, pa drokar, taj kanak mu kase dujto paramičo e klasično paramičando Radio Romano, pa o rom, taj o šarkanji.

0: Palpāliliski. Kauron firīk purotais labu manuši. Avmanca, tai lav melesku trajo andatute. Kana pāšu lē, kā jo kē. Dinele romeski šaburā avri, tai linete cipin. Mammo, tato, elišica inkerdas peski vorba. Tai andasa mengē morči le šarkāniski tū šarava samāru pata lokolasa. Kana šundas kado šarkāni. Lass vovla lišicate boldas laki koravri, aj mudardas lepo tan. Taj našlas terande bari dar kere, taj čavi las maj būt šoha, avri anda peski džiz. Deo purogo džave rom pale, ki das sa peski šavuren, taj peski galbi, aj ki das pe ando baru foru. Kindas peske un mai šuka ar ker, tai un mai kuč Mercedeso. Ai čačes kuč sa su Mercedeso, kado mežana, ke mesi masko dokai bi kindem laleske.
1: Tu meš un dane klasično paramiča pa o rom tai o šarkani, ke o Mikulaj vešo kvek gina dastu menge po lovari. Kateš undan jek kaver paramiča, pa jek maj kaver šarkani. Situ menge šarkanja drage romališa vorale. Skrina menge, vaj penena menge. Mange si jek drago, kaj si muro favorito. Vov si zeleno, taj si kavenles ande švedisko televizija, aj vov bušol bulibum padroken. Vov si mange zurales drago. Skrin vaj vitu menge si dragi varesave šarkanja, aj žanen sarti kerenkudo. Kadele sa reslam po agoran da djesutne ševorengo programu Radio Romano. Tu mešun dan duj paramiči par šarkanja, aj sel duj sas a djes polovari. Ferin nabistren romale ševorale kebirin mindik, uvek, zavše, kana godi, tešunen pekadal taj kaver favoritne paramiči po www.radioromano.se taj pa mare aplikacija Sveriges Radio appen. Skimferi romane paramiči taj kotavno opral ekšele v tavardeš romane paramiči pe but diferentne romane dialektura. Adam parno šope si mekaj sima stumenca djes ande ševorengo programo. Manga ašila sferi tina isi tumenge. Anda tumari kuč vrama. Graci hafna romališa vorale, taj ašen devlesa.

0: Sharkani, drake, dragon, draco, smok, dragoj. Si butanava, pe sharkania krujal eluma. E sharkania se ande but histori, tai paramitia bashela berš, ai ande but continentura. Krujal, krujal, krujal. Ai ande but paramici sivon. Von si butivar bare, vai zurales bare, tai butivar sivon foliga, vai nasul. Univar sivon lashe, tai butivar birinte puškazin jag, eld papeskomuj. Nadaran. Tai butivar torgion von anglavaris avoskato, mangin, kai si butlove vai somnakai. Jo. Feri akanak, sit jale angulni paramicia, kai... Kado sharkani si ekcera mai kaver. Besentu mengitela gana kromalisha vorale tai shurene angulni paramicia, kai si kerdi katar Iveta Kokiova tai katar Edana Hruškova polovari.
1: Sharkanici. Sas jeik puro sharkani, kor kouro bararlas avri cigne sharkanis. Trainas ando baro veiš. Garavnaspe tena dikenle omanuš. Kadu veiš sas pašes paša romano gaf. Anda kadu gaf trainas ferilerom. Mindig šunenas saro puro sharkani, jai gati pecigno sharkani. Taj si tjareles temukel avri anda peskomuj ijak. Dele cigne sharkani skeči žalas, najrovlas, tajrovlas. Ráti les jejkše jeori šunda sarovel. Hare sas lake prales, naj atunči gejlas palales ando vejš. Cipí prejles, sharkani nakásal, šunavtu, žik hejre, o jilo dukalma andatu. Magába si kadaspe lake, darandilas lestar. Jaj, kadej darajlam tutar. Čeba rosal, gindindem ká ciknosal, penel išej. Sim kecavo savo sim, detusal nadion cignouri. Sarra klalma, site žastar, ajke muro dat oprechálatu, pendas o sharkani. Rodoustu ando báro vejš, nabud, detusi kadal pemange, mir trádesma, mir kamel matjo dat techal opre, čiker demleske kanči feri sazmange andatu páro, azír avilem palatu. Muro dat pendas mange, kanadikouvari soske manušes, ká te cipí, ká avela taj chalales opre. A tunči mirči cipindal, kanadiklalma. Aj ke cignisal, a sandila sprejla o sharkani. Anda sos, kadej mindigroves, ká šunas tu sa intregorom andogav. Márel tuťo dat? Ká, či márel ma? Si tjarelma, temu kaf i jak anda murmuj. De mange čižal, azir mindigrova. Tenakere stuke kadale star khanči, aj čak si tjare satu. Iše uri gejla spašales, taj hutil das les purne star. O sharkani čileš jaskado, aj ke konikles inke kadej či hutil das. Mindjaha tjar depe. Iše uri palales pírela sako kurko, Helenaspe. Jokvar les nadion bríga kešunda sterovel sik palales nášla star. Sokadej bríga saroves, pušlas iše uri. Murodat múlas, čiža na vsokorkou rokerov. Iše uri kapinda sterovel. Žaneso, a vesa manca ando románo gav, kote beša sámenca. Je ketáne gejletar ando románo gav. Sardiklale romle sharkanis, kapindete náš kerel, tajte cipí. i šeori prejleci pijas. Hoďte na taran, ká odat múlas leske, ká trají jalenca. Savoure romenge sa spala les párov, mukle les tetra jilenca. Kana i šeori ilas les ando romano gav. Mišto sa sleske, louke sa sleske. Máči trobuja ste daral, pevari kastar. A pal si ťartas, pete mukel andajo, omuj ijak. Mindiaha ťartas, ká i dar, so prejles cepias leskodat, kerdas, ká náštik mukelas ijak. O šárkáni, lenge savourenge, žutijas te kerel jak andobou. Korán de te hára žalas ker kerestar, taj mukelas anda omuj jak andobou. Mindia sa státouro, sa intrego žejne, kamenas les. Lerom sáma ile, ká čitrají peske, korkoureske ando gav mišto. Kadej sar kamelas, mindí kvorbia spáka do, ká kamel romňa taj šavouren. Naj atunči sa kidlepe, taj gejle leske, pa cára luma te rodel romňa. No náštik lak hatera kenas. Rodenás, taj rodenás, kam čirakle. Andele šarká nízke kejre romňa. Sa slošálo, kaj najkorkouro maškarlerom. O šarkáni, ášila z romňa sa sleper do šavúra. Sa intrigu manuša daranás bežal andugav. Ajke o šarkáni, delas aminti pejrom. Čimukelas, ká levarikon varisokertas. Čimukelas, kále varikon varisokerdalas. Vy a dej z peske kote šukáre strají.
0: Tu mešu dane paramiča pa šarkánici, polovári dialekto, kaj Iveta Kokiova, taj Dana Hruškova, kerde anda Čeho. Sogindon tume romale pakadi paramiča. Skrinamenge po Radio Romano at sverigesradio.se vai pa male socialne medii. Mange sa skadi paramiča šukar taj interesno. Jek romani šejori našlas ando veš. Te del jike cene šarkanje s kami pe. Kaj čačimasa naska sa vod ceno šarkanje. Vite daralas dela svoji šarkanje s dumo. Stöd. Taj o šarkanje sa slašo i romenge ando gav. Taj šundan maj dur trajijande ka do gav. Feri, sartara kafka do gavte, rodovles. Žanen tu me? Skine menge po radioromano@sverigesradio.se. Vaj pa mare socialne medije. Diken, se vi laši šarkani ande paramičengi luma. Kamlemas vimanta vel jek šarkani, jek baro, ali na zabaro. Feri musa vita vel lašo. Ale akana ki raskade, ke lasek muzika ki pauza, a džila sa zabra kadabra, Katar Mahala Rai Banda.

Tu me šunen pe tomaro, mai drago še vorengo programo Radio Romano, taj šundane džili Zabra Kadabra, katar Mahala Rai Banda. Taj me konsim tu men canda studio, a džesimu Adam Parno Šope. A džes žalu temato, ande še vorengo programo pa šarkanja, pa drokar, taj kanak mu kase dujto paramičo e klasično paramičando Radio Romano, pa o rom, taj o šarkanji.